0: この情報は非常に重要だ。中国第九戦区の作戦部隊配置がはっきりする。
1: この情報から導き出せるのは、摂学は今回の戦いで戦力を取り戻したようです。残念だ。もし閣下の作戦通りに進行を続けていたら、今頃とっくに調査は落ちたでしょう。
0: 大本営より返事が遅れている理由は2つある。一つは中華事件をいかに終わらせるか、内閣の意見が分かれているだろうこと。もう一つは香港での会談が順調に行われているのかもしれん。もうしばらく返事を待とう。
1: 閣下のお考えでは会談に実質的発展があると。
0: いずれにしろ、重慶政府の頭上に置かれた剣である我が第11軍は、重慶軍に対し臨戦態勢でなければならん。大本営の一声ですぐに調査を攻撃する。
2: 游击战是指在当代战争中兵力较弱的一方对抗兵力较强一方的战术，其要旨就是四个字：避实击虚。我们先来看看什么叫做避实。避实说的就是要避免使自己不得不陷入和强于自己的敌人正面决战的境地。击虚就是说打击小股敌人，就像这个空中的老鹰要捕捉地下的野兔，你要一击而中，然后迅速撤离。请讲。
3: 彭长官，这具体到战场上如何才能做到避实击虚呢？
2: 请坐。在座的大家都是有实战经验的军人，对于避实呢不难理解，是吧？但是一味的避而不打，这不是游击战，这是逃跑。避实的目的就在于为了击虚。所谓击虚，就是在避实的运动当中出其不意地打击敌人薄弱的环节，最后要达到强弱易势。具体的打法可以概括为十六个字，我已经写在黑板上了。来，敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。
4: 说些好听的有什么用啊？战场上讲的是真刀真枪见高低，不是你这种纸上谈兵。把我们叫到这里来就听你这些西游大话，真是太无聊了。
5: 怎么就纸上谈兵了？怎么就西游大话了？你比如说打营田，就是我师父带着我们营打的一场游击战。
4: 等等，你说什么？你叫他什么？
5: 我叫他师父。有那么好笑吗？
4: 你以为堂堂的国君是戏班子呢，还师傅？军中有叫师傅的吗？
5: 我就这么叫，怎么了？军中哪条规定不让这么叫了？
4: 小子，我就不允许你这么叫。
5: 我就叫了。
4: 哎，算了算了，你再叫一声试试。
5: 师傅，
4: 你小子活腻了吧？赶紧做长官！
6: 别做了！哎呀，上校，上校，
5: 你的小上校在我面前威风什么？上将面前。

0: 我带三个战士去完成侦察任务。好，这样，咱们大伙的围过来，熟悉熟悉地形。来都过来。
1: 外務省が画策している香港の秘密会議は順調かね。ご安心ください。すべて思い通りに進んでいます。君は中継政府が誠意を持って和議に応じると思うかね。中継側に誠意がないのなら。 交渉の前にこんな過酷な条件は出してこないでしょう。しかし、中継政府は主権は中国、強制管轄権について相談の余地はないと言っており、交渉の余地はほとんどなさそうだ。交渉とは双方の折り合うところで妥協点を探すこと。もしも我々が中国の主権 強制の管轄権を原則的に承認したとしても、我々大日本帝国の権益は具体的に保障させます。例えば、軍の撤退計画、経済、軍事顧問団の派遣については必ず文書化させます。しかし、今まずすべきことは中継政府を交渉場に引っ張り上げることです。その通りだ。
0: まずは交流を割らないと船は前へは進めない。しかし交渉の席では帝国の利益に関することは出すことなく蒋介石に分からせなければならない。この交渉の機会はあくまで天皇陛下がお与えになったもので、もし奴が聞く耳を持たなければ我が軍の鉄拳は
1: 容赦なく彼を襲うことになる。中継側は今度の交渉に当局で最高権威のある人間を代表にするとのこと。この点から見て蒋介石は今度の交渉を重視したと言えるでしょう。我々も外交慣例として
0: それらに権威のある人間を交渉に派遣し、はっきりと誠意を表しましょう。ならば中国駐留軍の第二課長今井武雄中将を送り込め。
1: 今井武雄大佐の他に敵人はいませんな。
0: 蒋介石が 第二の不義になりさえすれば、我々も彼のメンツを重んじて譲歩しよう。
1: 一定の譲歩は必要ですね。さもなくば交渉は難しい局面に陥ることでしょう。
0: 欧州戦が開戦し、我々には何かのいい機会となった。しかし我々の主力は依然中国にあり、 そこからは抜けられない状況にある。天皇陛下は支那事変の早期解決をお望みである。そうすれば何かにも兵力を割け、それが帝国の勢力拡大の早期実現にもなろう。だから私は香港の秘密会議の早期進展を願っている。この 香港の秘密会議の失敗は君にもわかるだろう。それがこの内閣にとって何を意味するか。退陣だ。
1: わかっております。

0: スイ君、君はソンズリャンに会ったことあるのか？
1: いや、ありません。ですがあらかじめ資料を探して写真を一枚、家族写真を見つけております。

0: それでは始めましょう。
1: 我们就开始吧。
2: 好，请金井先生赐教。
0: よろしくお願いします。本競技の題材は、
2: 本次谈判，国民政府曾有先决条件。
0: まずは先提条件として、
2: 提前贵方先有一个明确表态。
0: 一番明らかにしておくと。
3: それは中国の政権、行政権に口出しはさせぬということかね。
2: 是的。
0: その通りです。
3: それはこの競技は。
1: 关于这一点。
3: 成果を見てから決めるということかね。
1: 我们谈判成果而定。金井先生，我们来香港谈判的是，上面交代我们，中国的主权及行政管理权是不容谈判的。所以，能不能请你们先请示一下国内？只有你们保证了这一点，我们才能展开后续的谈判。当然，我们是抱着诚意来的。我们希望能在一个诚恳的基础上展开双方的谈判。
3: 東方はその件は先に置いといて、まずは簡単なことを先決して、それからということで判断するかね。
2: 那好吧。哎呀，我这几天呢身体稍有不适，不宜久坐。要不，我们今天就先谈到这儿。双方择日，另找个时间再谈。
4: 谈判の最終、
1: 谈判刚刚来、
4: なぜやめるんですか？
2: 不是终止，是暂时休会。中国人常说，凡事开头难呐。今天有一个良好的开头，那接下来的事情可就容易多了。不必着急于一时，告辞了。
3: この傲慢さはどこから来るのかね。この席で誰が主で誰が従だか分かっているのかね。
4: あの方は。院長の隕石でして、貴族っぷりが抜けないのでしょう。
3: 日大和の民のもと、中国の民は陛下のしもべ、貴族などはおらぬ。
4: 信濃の言葉で、書を忍ばざれば大望を乱る。どうか今のところは耐えましょう。
3: 行くぞ。

0: 陛下に申し上げたいことがございます。陛下が蒋介石に反省を促す機会をお与えになったにもかかわらず、不届きにもやつは陛下に反抗しようとさらなる画策を巡らしております。陛下に敵対しようとする
1: 千代子の輩どもは
0: 武力でもって叩き潰すべきです。陛下、陸軍の対峙省における挫折、調査の戦闘における功なき撤兵、現在信濃戦場から東京の軍務に至るまで、あらゆる将官たちが気をやきもきさせております。絶対にこの屈辱を晴らさなければなりません。今もし蒋介石への軍事行動を取りやめ、奴に一息をつかせ、再び奴に戦力を盛り返させるようなことになれば、飼い犬に手を噛まれたことと当然です。その結果、皇軍の勇敢なる将兵たちの命をさらに奪う結果となります。陛下、お手元の地図をご覧ください。その地図の上に描かれた信濃半島、その地図の上に描かれているのは、まるで日本を見下している鶏に見えませんか。陛下、我々はもはやその鶏のくちばしの先に置かれた泡ではないのです。これより先、未来永劫にわたってその鶏を我が大日本帝国の足元にひざまずかさなければなりません。

0: 知りませんでした。我が大日本の伝統がこんなに素晴らしいとは、まさに夢見心地でした。
1: むしろ公明な門下の手ありえませんか。
2: 戦争のためでなかったら一生涯舞台を離れなかった。
0: 戦争が終わりましたら中里のも舞台に戻れますよ。
2: 生きて日本に帰りたいものだ。

0: 気は見えんぞ。遊撃隊の仕業だろ。警備を固めろ。相手にするな。
1: どういうことだ。
0: おかしい、人数も多いぞ。遊撃隊か。
2: 何をしている。撃て。

0: もしもし、宇田中佐だ。銃声が聞こえるか。
1: 敵軍の大部隊に包囲されてる。
0: 命令を下す。速やかに援護せよ。我が隊を援護せよ。
2: 全体集合、全体集合。

0: 营长，咱们是不是应该发起进攻了？
1: 别呀、啊，咱得放长线钓大鱼啊。
0: 你是说等新墙镇的鬼子出来？
1: 新墙镇里边是什么情况？小鬼子布局咱们一无所知，咱们盲目冲进去是不行的，咱们得把他叫出来打。
0: 这新墙镇里边有几千号人呢，咱们只有一个营，这不是白白送死吗？
1: 镇里边的鬼子到了，大部队早就过河了。
0: 营长，你真是把小战役变成大战役了。
1: 接着吧。
2: どういうことだ。なぜ誰も。連隊長につなげ。連隊長、我が隊は敵大部隊に包囲され、他のどの拠点とも連絡が取れません。非常にまずい状況です。
3: 皇軍の勇士たる者、何が起ころうと慌てるな。戦士とは天皇陛下に捧げる

0: 目前我军还缺乏攻坚能力，再说还得防着冈村宁次给我来个回马枪。命令部队停止前进，占领敌人据点之后原地构筑防御阵地。
1: 好，
2: 命令を下す。第三師団は儀仗を固守せよ。第十三師団、三十三師団、三十九師団は第二十旅団に入り、湘北の一線で集結。三日のうちに新垣川北側を奪回せよ。
3: はい。
4: 報告、大本営からです。
1: わかりました。
5: 外務省は先ほど今井武雄大佐の電報を受け取りました。その内容は、我が国軍はこの1ヶ月間圧倒的な戦力を展開、そして汪兆銘とは上海で平和宣言を発表し政治攻勢も強めたため、ついに蒋介石は態度を変え、すでに香港密の代表を通じ我々との協力を行っていく方針を表しているとのことです。
6: 香港で秘密会談を開いた時は蒋の態度はすこぶる良かった。だが結果はどうだ。我々をもてあそんでるだけじゃないのか。そんな人間に期待を寄せるとは何事だ。
5: 今は当初とは異なります。はじめ彼らは調査での戦いの勝利を考えていましたが、それは間違いであり、今は我々と交渉するのが妥当だと考えています。今現在我が皇軍の圧倒的な軍事攻勢の下で、彼には交渉に立ち戻らせ妥協が必要だと感じさせること、さもなくば彼の政府と彼本人は中国政治の舞台から降りなければならなくなる。
7: この現実に基づき我々の武力を不拡大占領区の支配下に置き、武力行使の一旦停止、そして蒋介石に反省を促し、天皇陛下の言葉に応える機会を与える。

0: ほどの命令を取り消す。
1: なぜ取り消す？
2: 小北へ戻り、調査の接触だというのに作戦を取り消す。
0: これは内閣の決定だ。我々は命令に従うまで。

0: 河野さん、どうされました？
1: フランス野郎は信用ならん。
2: 長野さん、出番です。
0: どう動きましょう？
1: ロシア向きの市内の運搬を阻止する。一番なのは武力を使い、その場で破壊だ。
0: 河野さん、ご安心を。下等の銃弾一発たりとも越境はさせません。
1: ありがとう。現在の花井は治安が乱れ、喧嘩にヤクザ、何でもござれだ。だから我らの目的のため存分にあぶれてくれ。しかし身分は隠しておいてくれ。外交に波風を起こさないためにもな。
0: 分かった。
3: Tu es sûr? Je décide.

0: 隊長、動きありました。車は何でも布団に入っていきました。
1: シナ人は敏捷だな。武器一つさえともシナ人に渡すな。取り掛かれ。

0: カーロさん。まさか敵の伏兵にやられたわ。
1: ああ、駅の工作員からの連絡ではソ連の支援軍需品が到着したようだ。
0: すぐに動く。カサバカだ。
1: いや、今回受けた被害の大きさを見て敵の戦力も侮れぬ。駅での行動は効果に期待が持てない。我々はここでやるぞ。
2: 橋を？
1: いかにも。高さ200メートル。あらかじめ火薬を仕掛けた後、列車が通り次第火薬に引火すれば車両ごと高校へドボンだ。どうだ、綺麗さっぱりと片付けられ効果も抜群。
3: 学长官，中央热报社报道，日寇炸毁了滇越铁路线上的红河谷大桥，一列货车载入红河。日方透露，这列货车上满载着中国军队秘密从越南运回来的大量苏制援华武器。